0: Na apang kaden ye tuyuh magai magai.
1: Udi ai banet ning, udi ai banet do.
0: Bapi banen no.
1: Di daren ye. Njat ba
0: padanya lengit.
1: Am lengit. Do.

0: स्त्री आयो
1: Sani de sang Prabu wantah seneng ring dehe mahawenan di paman patih ngerereh anak istri di